0: толқынында достық хабары. Өзбек тіліндегі хабарды тыңдауға шақырамыз.
1: Ассалому алейкум, мұхтарам мұхлислар. Айн адамда тіңе башлаганыңыз Қазақ радиосыда Достық дастуры. Студия микрофонлар қарсысында Шоқмұрат Мұлайханов. Бүгінгі сұхбатымызны инсан хаятыда алақыда орын тұтадыген, яш авладге білім ва тәрбия беріп, уларның кележекті өз орныны топшыға йол көрсетадыген ұлық кәсіп егелері ұстаз ва муалімлерге бағышлаймыз. Ұстазлик адди кәсіп емес. Бұ кәтті масулият, сабыр тағат, мехір ва фидаилікні талап қыладыген шарафли йолдыр. Чүнкі хар бір ұстазның сөзі, мұнасабаты ва берген білімі оқучының хаятыда мұхым із қалдырышы мүмкін. Айнықса, ана тілі ва адабиат фан оқытушыларының вазифасы яна да мұхым. Зера, улар яш авладге нафақат білім береділер, бәлкі милли қадіретлер, ана тілге хұрмат, адабиатке мұхаббат ва ватан тұйғусын хам сіндірадылар. Бүгінгі сұхбатымыз мехманы Түркістан вилояты Сайрам туманы Арыс қышлағыдагы номер 12-чі Тоштемир Рустемов номли гимназия мәктәбінің өзбек тілі ва әдәбият фәні оқытушысы Қошанова Назира Арслан қызы. Назира Арслан қызы қарип 30 жылдық педагогик тәжірибеге ие болып, көп жылдардан бұйан яш ауладға тәлім тәрбие беріш, оларда ана тілі ва әдәбиятқа михр уйғатыш жолында фаалият жүргізіп келмоқта. Ассалому алейкум, бүгінгі эфирімізге хуш келіпсіз. Устаз нафақат білім беруші, бәлкі қалыбларға жол табушы инсан. Сіз үшін хақиқи устаз қандай фазилетлерге ие болушы керек?
2: Жүді тоғыр фікір білдірілді. Чүнкі құрық білім инсан мәнавиятіні шәкілендіра алмайды. Хақиқи устаз ең авала чексіз сабыр тоқат ва мехір егесі болушы керек. Оқушы устазының көзіде унга нисбатан ишонч ва мухаббатни көрші шарт. Устаз өз фәнни біладиган мутахассис емас, балки баланың характерини түшінадиган, унинг иқтидорини пайқай оладиган ва ҳаётда өз йўлини топишга кўмаклашадиган рухшунос ва йўлчи юлдиздир. Устознинг юриш-туриши, нутқи, киниши ва одамларга бўлган муносабатларининг ўзи катта бир дарсдир. Болалар биз айтгандан кўра қилаётган амалларимиздан кўпроқ ўрганадилар.
1: Ona tilimiz va adabiyotimizni yosh avlodga sevdirish yo'lida qanday ijodiy usullardan foydalanasiz?
2: Bugungi raqamli texnologiyalar orasida bolalarni kitob o'qitishga majburlab bo'lmaydi. Ularni faqat qiziqtirish orqali jalb qilish mumkin. Dars jarayonida qo'llanadigan usullarni ta'kidlaydigan bo'lsam, birinchi navbatda interaktiv o'yinlar va bahs-munozaralar, debatlarda asar qahramonlarini oqlash yoki qoralash orqali bolalarni mustaqil fikrlashga o'rgatish mumkin. Zamonaviy texnologiyalardan o'rinli foydalanib, darslarda audio kitoblar, she'rlar ijrosidagi video roliklar va buyuk adiblar hayotiga bag'ishlangan qisqametrajli filmlar yoki ularni sahna ko'rinishi orqali ko'rsatish ularni adabiyotga bo'lgan qiziqishini orttirish mumkin. Faxr va iftixor ila ayta oladigan bir ajoyib loyihamiz bor. Kitobxonlik tanlovi. Hozirgi o'quvchilarimni 5-sinf sinfga qabul qilib olganimdan boshlab kitobxonlik tanlovi loyihasi uyushtiriladi. 5 yil davomida 100ga yaqin kitob mutolaasi mavjud. Ular ma'nan boy, tafakkuri rivojlangan o'g'il-qiz bo'lib yetishishiga ishonchim komil. O'zbek adabiyoti, jahon adabiyoti durdonalarini o'qib o'zlariga kerakli xulosalarni chiqarayotganining guvohiman. Bu loyiha 5-B sinf bilan birgalikda boshlangan edi. Keyinchalik borib, maktab ichidagi boshqa sinflar ham bunga qo'shildi. Keldirki, qishlog'imizdagi 4 maktab bu loyiha ishtirokchisiga aylangan. O'quvchilar qalbidagi kitobga bo'lgan muhabbatini oshirish maqsadida qishlog'imizdan juda ham ko'p akaxonlarimiz homiylik qilishmoqda. O'tgan yili o'quvchilarimizni Olmaota shahriga bepul sayohatga olib borib kelgan bo'lsak, bu yil Astana shahriga borib qaytdik. 2026-2027 o'quv yilida kitobxonlik tanloviga start берілген. Яшлыға нисбаттан китаплар таңланып, мәктәпләргә тапшырылған. Солын ва Мафтункор биятты белән дөнья аһалысын кызыктырыткан Бурабай шәһәре киләсе елы галиб укучылар белән бергә барып килеш рәҗәләштерелгән. Марфат парлаган кышлақтан бөек инсонлар yetişip чыкты. Кышлагымызда китапханлык мәдәниятен юксалтырыш, яшьләр калбыда мутолага мехр уйгытыш максатыда тәшкил ителгән хәйерле лайыхабыз дәвам итәде. Бу изге эшнең башында торган, үзенең фидакарлыгы ва юксак инсоний фазилатлары белән барчага үрнәк булыяткан Анартаев Якупҗан ака, Таҗиев Абдырашев ака ва Таҗиев Атабек акаларны шу белән бергә кышлагымызның мәгърифәтне улуглаучы зыялы инсонларга, барча хамиларымызга чын калптан миннәтдарчылык белдереп каламан. Булар кышлагымызның азиз ва мукаррам инсонлары. Илаһым, яратканның алдыда хам Aziz o mükerrem bolgey.
0: Sizler Qazaq Radiosu'ndan Özbek tilindegi dostlık xabarın tıңдап отырсыздар.
1: O'zbek adabiyotidagi qaysi adib yoki asar sizning hayotingiz va pedagogik faoliyatingizga katta ta'sir ko'rsatgan?
2: Ahmad Yassaviy haqida to'liqlanib gapira olaman. Sababi har bir to'rliklarida hayot, inson, haqiqat va xalq haqida aytganlarini qalbiyla his qila olgan inson dunyo o'tkinchi ekanligini chuqur anglay oladi. Yassaviy ta'limoti markazida insonning o'z nafsi ustida g'alaba qozonishi, botiniy poklanishi yotadi. Shu bilan birga Bilolning ham atab o'tishim joiz. Uning tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo baxt, yo razolat masalasidir degan so'zlari mening pedagogik shiorim hisoblanadi. Bu so'zlar har bir darsimga mas'uliyat bilan yondashishim gundaydi.
1: O'quvchingizning yutug'ini ko'rgan paytingizda ustoz sifatida qanday tuyg'ularni his qilasiz?
2: Bu tuyg'uni so'z bilan ta'riflash qiyin. Bu cheksiz faxr, iftixor va baxt tuyg'usidir. Ota-ona o'z farzandining kamolini ko'rganda qanday quvonsa, ustoz ham xuddi shunday, balki undan-da ziyodaroq shodlanadi. Sababi ustoz shogirdining ma'naviy ota-onasi hisoblanadi. Ota-ona farzandni ko'kdan yerga tushirsa, ustoz esa yerdan ko'kka ko'taradi. Shu sababli o'quvchining yutug'i bu ustozning tunlari qilgan mehnati, bergan tarbiyasi va ilmining mevasidir. Mukofotlar va unvonlar o'quvchimning baxti, kelajagi va muvaffaqiyati oldida hech narsa emas.
1: Bayram munosabati bilan bugungi o'quvchilar, ota-onalar va hamkasblaringizga qanday dil so'zlaringizni aytgan bo'lardingiz?
2: Hamkasblarimga mashaqqatli va sharafli kasblarda kuch-quvvat, sog'liq va sabr tilayman. Ilohim, shogirdlarimiz ko'paysin. Ota-onalarimizga aytarim, farzand tarbiyasi ustoz va ota-onaning hamkorligidagi jarayon. Farzandlarimiz kamoli yo'lida bizga ishonch bildirganlaringiz uchun tashakkur. Ularning baxtini ko'rish nasib etsin. Qadirdon o'quvchilarimga ilm olishdan hech qachon to'xtamasliklarini, yurtimizning sodiq va bilimli farzandlari bo'lib yetishishlarini tilayman. Kitob doimiy hamrohingiz bo'lsin. Sababi kitob yo'l yoritguchi chiroqdir.
1: Hurmatli radio tinglovchilar, bugungi suhbatimiz davomida ustozlik kasbining naqadar sharafli va mas'uliyatli ekanini yana bir bor his qildik. Haqiqiy ustoz o'quvchiga faqat dars beribgina qolmaydi, uni tinglaydi, qo'llab-quvvatlaydi, unga ishonch beradi va kelajak sari yo'l ko'rsatadi. Ayniqsa, ona tili va adabiyot o'qituvchilari yosh avlodning ma'naviy dunyosi shakllanishida beqiyos o'rin tutadilar. Zero til millatning ruhi, adabiyot esa uning ma'naviy xotirasi va qalbidir. Fursatdan foydalanib barcha ustoz va muallimlarni kasb bayrami bilan samimiy muborakbod etamiz. Ularga mustahkam sog'liq, oilaviy xotirjamlik, kasbiy faoliyatlarida ulkan muvaffaqiyatlar va shogirdlarining yutuqlaridan doimo faxrlanib yurishlarini tilaymiz. Har bir ustozning mehnati qadrli, har bir bergan bilimi esa kelajak avlod uchun bebaho merosdir. Shu bilan bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Efirga tayyorlagan Shohmurod Mulayxonov, musiqa bilan bezatgan Ag'zir Abdurayimova. Aziz tinglovchilar, keyingi juma kuni Qozoq radio to'lqinlari orqali uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.
0: Сіздер Қазақ радиосының өзбек тіліндегі достық хабарын тыңдадыңыздар. Сап-сарала арманымыз. Қазақ радиосы.